lūtīn shūshā kūmā shīkhōng. Kūshūtī āmlā gī kūnām shīmrī. Yīnī lūtīn zō kībzūn chā chītō. Kūshūtī sāyā chūng yō mā shī. Chē zāng. Tī jīrdāng kī kūshūchī mā shī. Tī nā lā pūm shuā tā. Kīp chō nē ngā zō. Tū kū nā bā tā. Āmā shū lā hī. Kī mē jī sīm yō shī.